Ole fo wo o mai ile te mi e muta ile tau tua o nei te ao. A ese upu a sala, pe pa o papa i lau whaafafonga Samoa, wha ma ngalo lo tau au onga. Ole te talo, i a teite i atu i le tua lo tau soi fua, ma lo wala tātou toe whetai ai, i pe au ngalu ngalu ole ea i le vai aso fau. O tu mau lo tau soi fua ma lo wala. Manuia fuafuanga o le neia sasā ma sauninga, a ia ngare leile tua mo i tātou uma, manuia le nei vai aso fau.